akaswani chu chanbu tunini talamun se a living hope choir te ki pan phanala ngai na inading tunjing lamda gu lemini chom nga gin ding tokitonin tunadinga jingkal hun se pate program be nonta munchangai ngai hetu tengteng tuni hun janwa